Nova Gorica till Europas kulturhuvudstad för 2025. Och den slovenska staden tillsammans med sin tvillingstad Gorica beslutade sig för att anta utmaningen att presentera sig själva som en gränsöverskridande kulturell upplevelse. Även om kulturen per definition inte känner några gränser är den ett uttryck för ett visst samhälle, men den är öppen för kunskap, gemensam utforskning och ömsesidigt berikande. Att bli europeisk kulturhuvudstad är en unik möjlighet för en stad och dess invånare, då det kan ha en positiv kulturell, social och ekonomisk påverkan. Har det här poddavsnittet väckt din nyfikenhet? Ta då reda på hur EU stöttar kulturen där du bor eller dit du reser.

0: Men först ska vi ta en närmare titt på vad Mercosur faktiskt är. Mercosur står för Mercado Común del Sur, som på spanska betyder ungefär söderns gemensamma marknad. Mercosur kan alltså sägas vara en slags sydamerikansk motsvarighet till EUs inre marknad. Precis som EU består Mercosur av flera medlemsländer. Det bildades först i mars 1991 av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, men sedan dess har flera nya länder tillkommit. Venezuela gick med 2012, men har av politiska skäl varit avstängt sedan 2016. Det nyaste medlemslandet är Bolivia, som gick med i juli 2024. Mercosur är mer än bara en gemensam inre marknad. Det är också till viss del en politisk union. Den har till syfte att förenkla politiska och ekonomiska utbyten med andra länder i världen och att stärka de kulturella, politiska och ekonomiska banden mellan de egna medlemsländerna. Medborgare i ett Mercosurland kan till exempel fritt studera, arbeta och bo i de andra länderna. Nu när vi har fått en bild av vad Mercosur är för något kan vi gå vidare till relationerna med EU. Mercosur är en viktig handels- och investeringspartner till EU och vice versa. 2023 exporterade EU varor till ett värde av 56 miljarder euro till Mercosurländerna. Det handlar om allt från maskiner och apparater till kemikalier, läkemedel och transportutrustning. Även tjänster exporteras. Värdet på dem uppgick till 28 miljarder euro 2022. Det rör sig till exempel om telekommunikationstjänster och olika typer av frakt. Bland de europeiska företag som exporterar till Mercosur finns över 30 000 små och medelstora företag. Och för Mercosur är EU deras största utländska investerare. 2021 uppgick EUs investeringar i regionen till 340 miljarder euro. EU importerar också mycket från Mercosur-länderna, allt från mineraler till livsmedel och tobak. Det är bara Kina som importerar mer från Mercosur än vad EU gör. För att underlätta handeln över Atlanten har EU ingått handelsavtal med nästan alla latinamerikanska länder. Mercosur har länge varit den enda stora handelspartnern i regionen som inte haft något frihandelsavtal med EU. Ett sånt skulle ta bort importtullar på många typer av varor och minska byråkratin i handeln. Det skulle göra det både billigare och lättare att handla med Mercosur-länderna. Förhandlingarna om ett sånt avtal har pågått länge. De började redan 1991. Det tog fram till 2019 innan man i princip var överens. Men avtalet trädde inte i kraft då på grund av internt motstånd i EU. Kritikerna pekade på miljöproblem i Mercosur-länderna och att dessa behövde beaktas mer i ett eventuellt handelsavtal. Med det i åtanke återupptogs förhandlingarna 2023, nu med villkoren att Mercosur-länderna håller sig till Parisavtalet och tar problemen med avskogning på allvar. Förhandlingarna med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay avslutades i december 2024. Under ett toppmöte i Montevideo med statscheferna för de fyra sydamerikanska länderna sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så här.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Det här avtalet är inte bara en ekonomisk möjlighet. Det är en politisk nödvändighet. Vi är likasinnade partner. Vi har gemensamma rötter. Vår historia och våra kulturer är sammanflätade. Vi tror båda att öppenhet och samarbete är det som leder till verkliga framsteg och verkligt välstånd. Jag vet att det blåser starka vindar i motsatt riktning, mot isolering och splittring. Men det här avtalet är vårt klara svar på det. Vi står enade som partner på världsarenan.
1: On a global stage as partners.
0: Som kommissionsordföranden sa, är det inte alla som är glada över partnerskapet mellan EU och Mercosur. Avtalet har till exempel mött på motstånd från europeiska bönder. De menar att de inte kan producera och sälja sina varor till samma pris som Mercosur-länderna kan. 2024 hölls stora demonstrationer i till exempel Belgien, Frankrike och Tyskland, där bönder blockerade gator och vägar flera timmar i sträck med sina traktorer. Avskogningen och förstörelsen av regnskog i Amazonas används också ofta som argument mot ett handelsavtal. Kritikerna menar att mer handel med Mercosur bara skulle förvärra situationen för miljön. Även standarderna för livsmedelssäkerhet i Mercosur-länderna har ifrågasatts. EU-kommissionen håller dock inte med om de här invändningarna. De påpekar att miljöskyddet nu är ett viktigt villkor i avtalet. Kommissionen menar också att avtalet ser till att Mercosur-länderna samarbetar med EU inom livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetarskydd. Därtill innehåller avtalet kvoter och restriktioner på vissa jordbruksprodukter som kyckling, nötkött och socker. Det betyder alltså att sådana varor inte får importeras i för stora mängder för att skydda den egna europeiska produktionen. Man planerar också att införa kontroller av importerade livsmedel för att se till att de når upp till EU:s minimistandarder. Vi vet alltså var EU-kommissionen står i frågan, men i Europaparlamentet finns det ingen enighet om avtalet. En del ledamöter vill ta partnerskapet med Mercosur till nästa nivå, medan andra motsätter sig avtalet helt. De senare ställer sig på böndernas sida, de som oroar sig för orättvis konkurrens från Mercosur. Men Gabriel Mató, parlamentets chefsförhandlare i frågan, menar att problemet är ett annat.
2: Negarnos a ratificar este acuerdo.
0: Att vägra ratificera det här avtalet löser inte jordbrukssektorns problem. Budskapet blir istället att EU inte vill vara en ledare, utan hellre låter andra dra nytta av våra möjligheter. För att avtalet mellan EU och Mercosur ska kunna träda i kraft behöver både parlamentet och alla medlemsländer ge sitt samtycke. Det återstår att se om EU och Mercosur kommer att lyckas öppna ett nytt kapitel i relationerna med nya möjligheter för båda regionerna och lösa de problem som de båda fått tampas med under lång tid nu. En sak är säker i alla fall. Partnerskapet mellan EU och Mercosur är en känslig fråga som måste behandlas med försiktighet. Ingen vet ännu hur länge det kommer att ta att komma överens om alla delar av partnerskapet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarler Radio och där poddar finns.
3: Du 2026 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. Dėl 2026 metų Lux publikos kino apdovanojimo varžosi šie penki filmai: Kristi, Def, It Was Just an Accident, Love Me Tender ir Sentimental Value. Dramos Kristi scenarijaus autorius ir režisierius yra airių filmų kūrėjas ir fotografas Brendan Canty. Kristis ir Šeinas – du atitolę broliai. Praleidę sunkią vaikystę globos namuose, jie staiga atsiduria po vienu stogu. Krisčiui priimant sprendimus dėl savo ateities, jiems abiem tenka susitaikyti su savo praeitimi.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah.
3: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ajame tarptautinėme Berlyno kino festivalyje, kuris laimėjo didįjį prizą jaunimui skirtoje kategorijoje Generation 14+. Filmas taip pat laimėjo geriausio Airijos filmo apdovanojimą 2025 metų Liepos mėnesį vykusiame kino festivalyje Galway Film Flat. Filmas Def yra 2025 metų ispanų drama, kuriai scenarijų parašė ir kurią režisavo Eva Libertad. Tai to paties pavadinimo trumpametražio filmo 2023 metais nominuoto apdovanojimui Goja tesinys. Ispanijos kaime dirbanti kurčia moteris Angela ir jos girdintis partneris Hektoras laukiasi pirmagimio. Angela patiria nerimą dėl motinystės ir gebėjimo bendrauti su dukra. Mergaitė gimus, pora išgyvena krizę, nes Angela turi auginti dukrą pasaulyje, kuris netitinka jos poreikių.
7: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ojoje Berlinalėje. Jos nekonkursinėje filmų programoje Panorama filmas laimėjo publikos kino apdovanojimą geriausio ilgametražio filmo kategorijoje ir Tarptautinės meno ir esė kino konfederacijos skiriamą pagrindinį apdovanojimą. It Was Just an Accident – tai Irano režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Jafaro Panahi trileris, sukurtas 2025 metais bendradarbiaujant Irano, Prancūzijos ir Luksemburgo kino studijoms. Vidurnaktį į mechaniko Vahido garažą įvažiuoja apgadintas automobilis. Vahidas išgirsta kai ką, kas leidžia jam manyti, kad automobilio vairuotojas yra įkankinęs vyriausybės pareigūnas. Vis dėlto, kadangi niekada nematė savo kankintojo veido, Vahidas negali būti tikras, kad tai jis.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
5: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
5: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا، چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
3: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 78-ajame Kanų kino festivalyje, kur pagrindinėje konkursinėje programoje jis laimėjo auksinę palmės šakelę. Love Me Tender – tai prancūzų drama, kurios scenarijaus autorė ir režisierė yra Ana Cazenave Cambe. Jau kelerius metus su savo vyru Lorenu, nebegyvenanti Clemence, kartu su juo dalinasi sūnaus Polio globa. Tačiau po to, kai ji Lorenui atskleidžia, kad susitikinėja su moterimis, buvęs vyras bando atimti iš jos sūnų.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
3: Simon Bobby, Simon P. Pasaulinė šio filmo premjera įvyko 78-ojo Kanų kino festivalio programoje Un Certain Regard, kur filmas taip pat nominuotas apdovanojimui Queer Palm. Sentimental Value – tai komedijos ir dramos žanrų filmas, kurį režisavo danų ir norvegų kino filmų kūrėjas Joachim Trier. Po motinos mirties seserims Norai ir Agnes tenka susidurti su savo atitolusiu tėvu Gustavu, kadaise garsiu kino režisieriumi, kuris jas paliko dar vaikystėje. Nora yra karjeros siekianti teatro aktorė, pasukusi kitokiu keliu nei Agnes, kuri savo ruoštų pasirinko tradiciškesnį šeimos gyvenimą. Norėdamas sugrįžti į kino pasaulį, Gustavas ketina sukurti filmą, paremtą tragišku savo motinos gyvenimu, kurį paženklino karo traumos. Kai Nora atsisako pagrindinio vaidmens, vietoj jos jis pasamdo Holivudo žvaigždę. Prasidėjus filmavimui, Gustavas bando iš naujo pelnytis kadaise iškovoto šlovę. Tačiau ar jis sugebės atkurti nutrūkusį ryšį su savo dukromis?
10: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
11: Hva sa du?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilket prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 2025 metų Kanų kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje, kur jis pelnė visuotinį pripažinimą ir gavo didįjį prizą. Jis buvo atrinktas atstovauti Norvegijai 98-ųjų Oskarų apdovanojimų geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Visos Europos filmų ekspertų grupė, kurią kasmet skiria Parlamento kultūros ir švietimo komiteto koordinatoriai, nominavo 5 filmus. Lux Publikos kino apdovanojimui nominuoti filmai subtitruoti Europos Parlamento vertimų raštu tarnybos 24 ES oficialiosiamis kalbomis bus rodomi visos ES kino teatruose. Žiūrovai šiuos filmus gali įvertinti Lux Publikos kino apdovanojimo vertinimo platformoje. Laimėtoja kartu išrinks Europos Parlamento nariai ir žiūrovai. Kiekvienai vertintojų grupiai tenka po 50% balsų. Laureatas bus paskelbtas per balandžio mėnesį Europos Parlamente vyksiančią Lux Publikos kino apdovanojimo ceremoniją. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmų socialinėmis ir politinėmis temomis. Šiuo apdovanojimu siekiama didinti sąmoningumą socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais Europoje. Europos Parlamento vertimo raštu tarnyba išvertė ir subtitravo visus 5 nominuotus filmus, kurtiems ir neprigirdintiems asmenims pritaikytais subtitrais, 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Šią tinklalaidą parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.
12: Čez Atlantska trgovina s sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
13: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
12: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.